कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बांछे पेस्त, कोई सुर गिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभु साहब का तिन भेद जाता। रामकड़ी महला पंजमा, पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा, ए तो चलत पहा रहाओ। अगली किश खबर न पाई, रोवन हार पी उठ सदाई, भरम मोह के बांधे बंद, सुपन पया पखलाई अंध। ए तो रचना रचिया करतार, आबद जाबत हुक्म अपार, ना को मुआ ना मरने जो, ना बिन से अविनाशी हो। जियो जन सुए नाहे, जानन हारे को बल जाओ। कहो नानक गुरु ब्रह्म चुकाया, ना कोई मरे न आवे जाया। रामकली मेला पंजम, जप गबंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवें, फिर न खाई महाकाल रहाओ। कोट जन्म भ्रम भ्रम आयो, बड़े भाग साध संग पायो, बेनगर पूरे नाही उधार, बाबा नानक आख एह बचार। राग राम करी महला पंजमा, घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चार पकारे ना तू माने, खट भी एका बात बखाने, दस अष्टी मिली एको कहया, ता भी जोगी भेद न लाया। किंकरी अनूप बाजे, जोगिया मतवारो रे राव, पथ में बसिया सतका खेड़ा, तृतीय में किश पया दुतेड़ा, द्वितीया अर्ध वर्ध समाया, एक रहया ता एक दिखाया। एक के सूत पर रोए मणिये, गांठी पिन पिन पिन पिन तणिये, फिरती माला बहुविध पाए, खिंचया सूत न आई थाए। चौमे एक को मट है किया, तैं बिखड़े थान अनक खिड़किया, खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया। इंक इंगरी अनूप वाजे, सुन जोगी के मन मीठी लागे, रहाओ दूजा रामकड़ी महला पंजमा। तागा करके लाई थिंगली, लो नाड़ी सुआ है अस्थि, अंबे का कर डंडा धरिया, क्या तू जोगी घर वह परिया। जब नाथ दिन रहनाई, तेरी खिंता धो तिहाई रहा, गैरी भूत लाए बैठा ताड़ी, मेरी तेरी मुंदरा तारी, मांगे टूका तिप्त न पावे, नाथ छोड़ जाचे लाज न आवे। चल चित जोगी आसन तेरा, सिंगी बाजे नित्यो दासेरा, गुर गुर की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई। जिसनु हुआ नाथ कृपाल, रह रास हमारी गुर गोपाल, नामे खिंता नामे बस्त्र, जन नानक जोगी हुआ अस्त्र। उन जपिया नाथ दिन रणाई, हुण पाया गुर गोसाई, रहाओ दूजा राम की मेला पंजमा। कर्ण करावन सोई आन दिसे कोई, ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माणा, ऐसो रे हर रस मीठा, गुरमुख के ने बिरले डीठ रहाओ। निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, पीवत अमर पै नह काम, तन मन शीतल अग्न निवारी, अनह रूप प्रगटे संसारी। क्या देवू जा सब कुछ तेरा, सद बलिहार जाऊं लख बेरा, तन मन जियो पिंड दे साजिया, गुर कृपा ते नीच नवाजिया। खोल कबाड़ा महल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया, कहो नानक सब पर्दा टूटा,
ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਨ ਬੂਠਾ। ਰਾਮ ਕਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੇਵਕ ਲਾਇਓ ਆਪਣੀ ਸੇਵ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਦੇਵ, ਸਗਲੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਰ ਤੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾਉ, ਮਹਿਮਾ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰੰਗ ਬੀਰ, ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਿਸ ਧੀਰ, ਜਾ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਰਾਏ, ਸੋ ਨਰ ਬੋਹਰ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਏ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਆਪ, ਤਾਂ ਕੋ ਨਾਹੀ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ, ਲਾਲ ਰਤਨ ਤਿਸ ਪਾਲੇ ਭਰਿਆ, ਸਗਲ ਕੁਟੁੰਬ ਉਹ ਜਨ ਲੈ ਤਰਿਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਭਰਮ ਨਾ ਦੁਬਦਾ ਦੂਜਾ, ਏਕੋ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਪੂਜਾ, ਜਦ ਕਰ ਦੇਖੋ ਆਪ ਦੇ ਆਲ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਰਸਾਰ। ਰਾਮ ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਨ ਤੇ ਛੁੜਕੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇ ਸੁਮਨ ਮੇਰੇ ਮੀਠਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਚਰਜ ਨੈ ਨੋਡੀ ਥਾ, ਆ ਮੋਹ ਜਾਨੀ ਰੇ ਮੇਰੀ ਗਈ ਬੁਲਾਏ, ਬੂਝ ਗਈ ਤਿਸ਼ਨਾ ਨਿਵਾਰੀ, ਬੂਝ ਗਈ ਤਿਸ਼ਨਾ ਨਿਵਾਰੀ, ਮਮਤਾ ਗੁਰਪੂਰੀ ਲਿਓ ਸਮਝਾਏ ਰਹਾਉ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਿਓ ਗੁਰ ਸਰਨਾ, ਗੁਰਪਕ ਰਾਏ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨਾ, ਬੀਸ ਬੂਸੇ ਜਾ ਮਨ ਠਹਿਰਾਨੇ, ਗੁਰਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਏਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਹਮ ਤਿਸਕੇ ਦਾਸ, ਪਰਮੇਰ ਕੋ ਸਗਲ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਨਕੋ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਬਹਿਰਾਈ, ਗਲ ਮਿਲ ਚਾਲੇ ਏਕੇ ਪਾਈ, ਜਾਂ ਕੋ ਗੁਰ ਹਰਿ ਦੀਏ ਸੁਖਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਬੋਹ ਨ ਲਾਗੇ ਦੁਖਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਨਾਨਕ ਰਾਤੋ ਰੰਗ ਪਾਲ। ਰਾਮ ਕਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੁਖ ਤੇ ਪੜਤਾ ਟੀਕਾ ਸਹਿਤ, ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਰਹਿਤ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਰ ਲੋਕ ਦੁੜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਕਹਿਆ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਵੇ। ਪੰਡਿਤ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਪੰਡਿਤ, ਮਨ ਕਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰ ਪੰਡਿਤ, ਰਹਾ ਆਗੇ ਰਾਖਿਓ ਸਾਲਗ ਰਾਮ, ਮਨ ਕੀਨੋ ਦੈ ਦਿਸ ਬਿਸ਼ਰਾਮ, ਤਿਲਕ ਚਰਾਵੇ ਪਾਈ ਪਾਏ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾਂ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਖਟਕਰਮਾ ਅਰ ਆਸਣ ਧੋਤੀ, ਭਾਂਗਟ ਗ੍ਰਹਿ ਪੜੇ ਨਿਤ ਪੋਥੀ, ਮਾਲਾ ਫੇਰੇ ਮੰਗੇ ਪਭੂਤ, ਇਹ ਬਿਦ ਕੋਈ ਨ ਤਰਿਓ ਮੀ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕੀ ਉਸ ਉਤਰੀ ਮਾਏ, ਚਤੁਰ ਬੇਦ ਪੂਰਨ ਹਰ ਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਏ। ਰਾਮ ਕਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰ, ਅਨਕ ਮਨ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਚੇਰ, ਅਨਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ, ਜਾ ਕੋ ਮਾਇਆ ਪਈ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਸੇ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ, ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਊਆਂ ਕੈਸਰ ਜਾਮ ਰਹਾਉ, ਕਰਤਾ ਰਾਖੇ ਕੀਤਾ ਕੌਣ, ਕੀਰੀ ਜੇਤੋ ਸਗਲਾ ਭਵਨ, ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਕੇ ਕੇਤਕ ਬਰਨ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ, ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ ਜਪ ਤਪ ਧਿਆਨ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦਾਨ, ਭਗਤ ਸੋਈ ਕਲਮੈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੀਆ ਮਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਪਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਆਜ ਨਿਵਾਸ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਵਿਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਦਾਸਨ ਦਾਸ। ਰਾਮ ਕਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੋਸ ਨ ਕੀਜੇ ਕਾਹੂ ਲੋਗ, ਜੋ ਹੁਕਮਾਨੇ ਸੋਈ ਭੋਗ, ਆਪਣ ਕਰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦ, ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਮਾਇਆ ਤੰਦ, ਐਸੀ ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਜਨੀ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਿਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰਬਚਨੀ ਰਹਾਉ। ਤਨ ਤਨ ਕਲ ਤਨ ਤਨ ਕਲਤ ਮਿਥਿਆ ਵਿਸਥਾਰ, ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਚਾਲਣ ਹਾਰ, ਰਾਜ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਭਕੂਰ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਜਸ ਜਾਸੀ ਧੂਰ, ਪਰਮ ਭੁੱਲੇ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸਾਰੀ, ਸੋਗ ਹਰਖ ਮੇ ਦੇ ਬਿਰਦਾਨੀ, ਸਾਕਤ ਇਵ ਹੀ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਨਿਧਾਨਾ ਸਾਧੂ ਪਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਤੂਠਾ, ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਤਿਨ ਹੀ ਡੀਠਾ। ਰਾਮ ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤੈ ਪੂਰਨ ਨਾਦ, ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਅਚਰਜ ਵਿਸਮਾਦ,
केर करे संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग सोग सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण गावे तै रोग सोग नहीं मरण जम जन्म मरण रहाओ ऊहा सिमरे केवल नाम बिरले पावे ओ विश्राम भोजन पाओ कीर्तन आधार ने चल आसन बेशुमार डिग न डोले कतु न तावे गुरप्रसाद कोई महल पावे पै पै मोह न माया जाल सुन समाध प्रभु कृपाल ताका अंत न पारा बार आपे गुप्त आपे पसार जाके अंतर हर हर स्वाद कह न जाई नानक बिसमाद राम की मेला पंजम पेड संग पार मन चित आया संगत कर संतोख मन पाया संतां चरण माथा मेर पाउत अनक बार संतां डंडाउत ए मन संतन के बलिहारी जाकी उठ गई सुख पाया राखे कृपा तारी रहा संतां चरण धोए तोय पीवा संतां दर्शन पेख भिख जीवा संतां की मेरे मन आस संत हमारी निर्मल रास संत हमारा राखिया पढ़दा संत प्रसाद मोहे कबूल न करदा संता संग दिया कृपाल संत सहाय पै दयाल सुरत मत बुद्ध प्रगास गहरंग वीर अपार गुणतास जे जन सगले पतपाल नानक संतां देख निहाल राम करी मेला पंजमा तेरे काज ना ग्रह राज माल तेरे काज ना बिखे जंजाल इष्ट मीत जान सब छलै हर हर नाम संग तेरा चलै राम नाम गुण गायले मीता हर सिमरत तेरी लाज रहै हम सिमर जम कछु ना कह रहा बिन हर सगल निरार्थ काम सोना रूपा माटी दाम गुर का शाप जाप मन सूखा इहां उहां तेरो जन तेरो उजल मुखा कर कर थके बड़े बड़े रे किन ही ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आसा पूर्ण होए हर भगतन को नाम आधार संती जीता जन्म अपार हर संत करे सोई परवान नानक दास ताके कुर्बान राम करी मेला पंजम छिंचे सर्व दे दुख लोग तेरे काज ने अवरा जोग कर हंकार होए वरते अंध जमकी जेवड़ी तू आगे बंद